کے پیمنٹ گیٹویز دستیاب ہیں۔ سی بی ایس ای نے واضح کیا کہ دوبارہ جانچ فیس کی ادائیگی کے لیے طلبہ کا ان بینکوں میں اکاؤنٹ ہونا ضروری نہیں ہے۔ نوجوانوں اور کھیلوں کے امور کے مرکزی وزیر منسوخ مانڈویا نے بھارتی نوجوانوں سے سائیکل چلانے کی عادت کو اپنانے اور فٹ، صحت مند اور سرسبز ملک کی تحریک کی قیادت کرنے کی اپیل کی۔ سائیکل چلانے کے عالمی دن کے موقع پر شیئر کیے گئے اپنے ویڈیو پیغام میں جناب مانڈویا نے کہا کہ روزانہ سائیکل چلانے کی عادت سے متوازن اور نظم و ضبط والی طرز زندگی کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، وہیں یہ ماحولیاتی پائیداری اور ماحول دوست آمد و رفت کے حق میں بھی ہے۔ جناب مانڈویا نے مزید کہا کہ سائیکل چلانے کی عادت سے نہ صرف لوگوں کی جسمانی اور ذہنی بہتری برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے بلکہ یہ صحت مند اور سرسبز ملک کی تعمیر میں بھی مدد کرتی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے شمسی توانائی کی سالانہ پیداوار کی اپنی صلاحیت کے معاملے میں امریکہ پر سبقت حاصل کر لی ہے اور اب وہ 2025 میں شمسی توانائی پیدا کرنے والی دنیا کی دوسری سب سے بڑی مارکیٹ بن گیا ہے۔ بھارت نے قابل ذکر 155 گیگا واٹ سے زیادہ نصب شدہ شمسی صلاحیت حاصل کر لی ہے، جس کی بدولت ملک کی 50% غیر روایتی ایندھن کی صلاحیت کے اپنے ہدف کو حاصل کرنے اور مقررہ وقت سے پہلے ہی اپنے نیشنلی ڈیٹرمنڈ کنٹریبیوشنز این ڈی سیز کو پورا کرنے میں مدد ملے گی۔ پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا جیسی کلیدی پہل قدمیاں لوگوں کی زندگیوں میں انقلابی تبدیلی لا رہی ہیں، جبکہ چھتوں پر شمسی توانائی کے پینل نصب کر کے 40 لاکھ سے زیادہ کنبوں کو پہلے ہی بااختیار بنایا جا چکا ہے۔ اس قابل ذکر حصولیابی کو اجاگر کرتے ہوئے نئی اور قابل تجدید توانائی کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے آج کہا کہ شمسی توانائی سے متعلق ملک کی ترقی کی داستان عالمی معیارات قائم کر رہی ہے اور مستحکم پالیسی معاونت، جدت ترازی اور عالمی معیار کے بنیادی ڈھانچے کے ذریعے اپنی صلاحیت میں ریکارڈ اضافہ کر رہی ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کے قانون سازوں نے ایک ایسا قانون پیش کیا ہے جس کے تحت محکمہ خارجہ کے لیے یہ طے کرنا لازمی ہوگا کہ آیا چین نے تبت کے لوگوں کے خلاف جرائم کا ارتکاب کیا ہے، جس سے بیجنگ پر اس کے انسانی حقوق کے ریکارڈ کے حوالے سے کانگریس کا تازہ دباؤ بڑھ گیا ہے۔ نیو جرسی سے ریپبلکن نمائندہ کرس اسمتھ اور نیو یارک سے ڈیموکریٹک نمائندے ٹام سوزی نے گزشتہ روز تبت مظالم کا تعین کرنے کا ایکٹ پیش کیا، جس کے تحت وزیر خارجہ کے لیے قانون بننے کے ایک سال کے اندر تبت میں چین کے اقدامات کا جائزہ لیتے ہوئے کانگریس کو ایک رپورٹ پیش کرنا لازمی ہوگا۔ امریکی فوج کے ذریعے ایک ایسی تنصیب پر حملہ کرنے کے بعد جسے واشنگٹن نے ایرانی فوجی تنصیب قرار دیا ہے، ایران نے منگل کو بحرین اور کویت میں امریکی فوجی اہداف پر ایک بڑا میزائل اور ڈرون حملہ کیا، جس سے کشیدگی میں کافی اضافہ ہو گیا ہے اور ایک نازک علاقائی جنگ بندی کے مستقبل پر خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمان کے مطابق یہ تصادم اس وقت شروع ہوا جب ایران کے خلاف بحری ناکابندی نافذ کرنے والی امریکی فوج نے ایرانی بندرگاہوں تک پہنچنے کی کوشش کرنے والے ایک تیل کے ٹینکر کو ناکارہ بنا دیا۔ خواتین کرکٹ میں کل رات ٹونٹن میں کھیلے گئے تیسرے اور آخری ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ میں میزبان انگلینڈ نے 6 وکٹ سے جیت حاصل کر کے بھارت کے خلاف 3 میچوں کی سیریز 2-1 سے اپنے نام کر لی۔ ہیدر نائٹ اور ایلس کیپسی کی شاندار شراکت داری کی بدولت انگلینڈ نے آسانی سے 180 رن کا نشانہ حاصل کر لیا۔ ایلس کیپسی کو اس میچ اور سیریز کی بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ اس سے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارتی خواتین نے 5 وکٹ کے نقصان پر 180 رن بنائے تھے۔ اس کے جواب میں انگلینڈ نے 18.3 اوورز میں 4 وکٹ پر 184 رن بنائے۔ اور آخر میں اہم خبریں ایک بار پھر۔ دلی کے مالویہ نگر علاقے کے ایک ہوٹل میں لگی زبردست آگ میں کم از کم 21 لوگوں کی موت ہو گئی۔ وزیر اعظم نے حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور مہلوکین کے افراد خاندان کے لیے 2 لاکھ روپے کی فوری امداد کا اعلان کیا ہے۔ وینیزویلا کی کارگزار صدر ڈیلسی روڈرگز آج سے بھارت کے 5 روزہ دورے پر رہیں گی۔ سپریم کورٹ نے اراولی کی تشریح کا دوبارہ جائزہ لینے کے لیے اعلی اختیارات کے حامل ماہرین کا پینل تشکیل دیا ہے۔ اور خواتین کرکٹ میں تیسرے اور آخری ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ میں میزبان انگلینڈ نے بھارت کو 6 وکٹ سے ہرا کر 3 میچوں کی سیریز 2-1 سے جیت لی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن